ti ya fra wa wanwa en sentre ni ni wa wajuma uye wa ya na nanu bresim no radu da su ye hey no standere broka maya mama sha standara kama ya mama

0: chance. Beba, na unu ya bema ni shusho. Wangu nana.
1: Wa uni musisi mrini ni aji kwa mkwa yurelo.
2: Nadine kwa suru.
3: Young,

Nonsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5 ya filete o me muni ama odoso se mebre abo giseni bia hine pa ina odi ni nam kwa brane husa o giseni yo tumisi abre chile di epa na enyumre ya mua jo amu akwa ba wia sinye na enyumre nonsia kasebo neket eni esi nkonyande ebre munu nsema ede bano eni sosu mpatyo yu wasumine tie na uni data bomodia pebe leka yu Facebook atom 106.3 FM na fi YouTube nensamno yemfansomo enko basa di abuabu anu baka si enyi bakuwa nami yenu mfrime basa ebeka achara u se abitana wa batana biwa eni edi okano ya tipa afi yemfa.

0: asama ya debra mo diedi mwa kutene ebi NSA enkra sika kurabi ya hudbo etu maa manfo sene sikada umumusu na utu se ode kwa tu account mwa banki ya yeti wisikebia eni ebinu msi hey yilevi na sebe yilevi na sebe do mkumane se abayo ya nwa kase deni hati wafa kuti kwa nsu asadi yilevi ya babi ulemusi ya mkumano
1: na penibia wano ebano sika samu honshishe wa binimu wasi Bank of Ghana Ensema mdi yaba tujwa sesa anchiche ye ya e basu wa sana yudi free momo su e kwa u banki ana free banki eba momo nube tuya hontu wano ya nche nsensa yano ne kwa nsuwa anono
0: na enei energy levy ache se one cd water one liter biyano edasu wano abaya jije afimu enye na suwafo shwa mesika semu suwede hunku ntebu sikandudua wanyani ya juma wadia yigina akwa kwa tubi gasrede ewo mei mba sibuye fie
1: na nkasiri nana mati ankonywa meka se wanu mabodu ya nana numuse a big bush kwa kasi ya kasi ya siye yiye baby wa mho afedi wa mti ya si kwa ni ya yini mkwantadi ya kwa tu baby na nipakua wedie ni mu ma ya mfamre wano mni ya deko baby fufrono ah ebesu ebesu
0: ya beko tatale sanguli ehosu na agradate eku mne kwe maku maku edu mwote enye eku omu omugu hosa ano na mafuwa kwa omu sekain omu kwa kupebi ya chucha penibili wone kasi ya mwomse uwa uni mwa agrada eku mne kwe kwa kutwe bieno enye na wakasa ujejiriji
1: na udi waniche soletu yuna kalba mashebe jani dada ya wefrimu na nifie nina iya siya ya siku nani ya waho sanse muida hoi ya mkwesi ya denti obeyi tininaswa tininaswa tininaswa jese jadi ya kurano kwa kwa yase mdi ya mana mameka sayi ayase mkesie ompote mwebe kwa niya kwa kudimu nko mo
0: ese hono ama mreno uyo obayu kuna fuwa yisi yu kuna unyare
1: unyare
0: nti efu mfuwa shifidi mwache nti yisi yu ndi ya meka sayi diye niye
1: kankamore
0: eswani ya ntuwa suna ya mko ense mfufromu na peni kwa nchirefuwa wadani shimuano ewo ye University of Ghana Medical Center no ene detu Ghana fweni mse gobe gobe gobe siye nyago bedia yari ya boni pa mini mwane eto mene ee tyrod no ee baba bechichi ye maku maku maku maku maku ena yebeba uremu wanyu mri yene nsema ududia ditie ee mpacho MTN everywhere you go meka se watu wangu wabi aso uwaye uremu uremu no biaya wa diabano MTN for se yisem no pebi ee my MTN app no downloadu nefegu ufosho wati asie na inu wati nyabu wawu ama eja wati nyatu tunu yema data ee mumu ee chese ee time biya uti video president osi do the two chuchule siyana pa ni chuchule ni nyumre ema wanumu mtosu didetide na usisu nyeham uti asie onga ilele i mames helping hand mesra wa upu sa onga ni guu kwa mamani yede upu se guwa bumumu ma emani yede nemo mne huno ni yesime ntu mtune papra begia chedie eno ne eye ongalicious abewa haprumwa kwa suono 4 million gana zili suomo iye tv bibri friji bibri ya kondishi bibri ene no wame deka huwa wamo echiche onga die imuye papa apa Lawson delay man capsules mema wa huwa dee wampemu akofomu enye awadi ukra die nitrina na gogo ukra suwa tutoi sabrina osu wa chao mema sen menfifre nito ye Acha sia no agiswa gina swate eni tina lost in dilemma capsules e wo ho e bedu akagina mu mo amuba ofabru chire bana mu kwa mo totom nam le ntwina makasi adwene eni emubowa so nam mo de ko mo ko bonu no so no di usu ahun se wa yemre ana am pedro nka ho nya nu mode na anya ho adru dilemma capsules no ebe bo papa papa na mo ya mse na gbeche mamu ade ade amu ye no enye oh dilemma capsules na se mo pe na monum 3p garlic mixer eno so no e 3d no me e nyado ahodo abetena we die nim se anase chiche basa basa e ti na nkasa no wo pe die ebe ye mu adwuma ye mu zoom lion a 3p garlic mixer e yin tin no mu fin nyina samfo mo gene mu nya ho de e ti wo pe so transfer che wo pe so nya ho de ya pe bi vitamins ahodo bebre ne wo mu center tank am crowd be crowd suo afa na wo si dan wo si awie adwuma mu efie ya ne so ho asem kai dia de wo be crowd suo no e ye center tank e papa na e yotofo pa afa Franco Trading Enterprise, what on phone papa ne wakade, laptops ne printers, CCTV cameras, washing machine, and I'm going to be in your senka, I can't be with me. CCTV camera, I used to be with me. Then I made a boho, what I say, hey, Franco, the answer, you need the whole, say, you're a room TV, no, let me be a co camera. You want to see what the braca, Rosie Sinua, and share the morning one, and grab a tunnel boss, www.francotrading.com, and I'll be download the Franco Trading app, and I'll be able DBS Industries, and chance in here, papa, na, a chasu, afi efe kola open yu kama kola link plus mo ene chensi mbi ya utu biya 10% diska yu wa mungi mudu edi efri buono soji ya mao ya fumukro osa ne hawa haksa mesha ni haksa capsules ene beduwa kajirimuwa yisa hao ni nina adi efri wa madama ene nyumri yesu muo na nasa yi ampo fuwe jemine
1: obri ya boa fente mfem
0: enye ya mwa kwa ba